0: muthikiriria wakwa ni thengiu muno muno ni undu wa kunyitanira na ithwe jetagwo mumbi wa Kamau tugikurehera tabarira agikwireke twaranirie twina
1: abui wa mathenge nda kunjitoga ni muthikiriria
0: ni thengiu muno umuthi tuguthie na mbere na direct ya ki wa boy integration ni
1: ngwa kwa social integration
0: na naturali hocio ni getha andu aria maroka guku tondu no nginya gukoro guko bururi uyitu thondeketwo ni andu ao kinio ki
1: nyoki on there tigaru aria makiria guku metagumeta gothe
0: Eyo na kana niku makwa yunyere. Oke kiabu. No ukorona kidu kita kwa culture shock.
1: Matodo kwa baudhi ya kwa rakuwa duma. Meka kama uduma na mara yona. Ni mara kwa rogu makaigwa na wewe. Mukito do ginya kire ya yaku. Rodhi ya miru wa nwa adhi ya mamono.
0: Ana rugo rugo gothigiaga.
1: Ndo akiambute metha ndo akafete.
0: Ndo akafete na ukafete muingi.
1: We.
0: Mwate gade na ukafete
1: muingi. Ya mudu chage ke integrated community. No komu ya Kenya. Kenya turi yegega tondu ni tunyitaga mudu ugeni. Ona guko kwina mudu na yuma mathaini kana na kui. Wakora kuri mudu tu rahikire kwanyu ri. Andu ingi muno ni ma ni mekaga uria. Ni wanyitaga mudu ucio ugeni. Ona kuri angi makitakire kuri ndo gimakire nasty ni tuge matakimi. Nyitaga mudu geni mako magukwira maundu no andu igina ma kunyitoge ni
0: na no amenya
1: ugaceto
0: ruwe na kura ni wekaga muno ni kurehe uhoro ucio tondu riri taru mudu angihika kwanyu imite kavete ri wa mbere ena mucio ucio thie akanyitoge ni agacoka konyo tuthia kanitha
1: kuna
0: athie kanitha ri oko ni mugatho toreki ri akero na mwaki ri tuthia kuna agithie mwaki ri kuno kuara semania na
1: andu
0: agakirwo na muthenya andu
1: akero ri thiaga
0: Mwenye adonyo ni muna. Uka tukadhi edonyo. Guoni hali ya tukura aguwa. Kana tukura adoma. Kana tukura aga.
1: Nwana hali wanyita. Wanyita uhoro wake. Wa information.
0: Tiguo.
1: Uka mauduma shio mothe. Ni mudu shiaga kinya. Akwa ni mudu lewa mulehe. Akwa ni muduri wake. Ni yaku mwirite maudu. Akinyari ya kashuka kaheo mauduma. Na magiara heo no. Nituge na nyasiarawe. Na uka wakilia kwa nyasiarawe. Kulea duagire jikuu. Alia njina nasio. Kana tumia mahikite kuu, kana adu aga huitura. Nwana lua adhi ya kehea guohoro, wakiru, ona tuweka gona sadi, tuweka gona juma, ya gatu yu ngobe munada.
0: Ona ngobe si munada odhi ya
1: gona. Nwana lua aheo information kuma haukia berili ya ine.
0: Na musele roha kwa kuma mwe ya
1: lina. Na guitu tutu akahua, mwede nyamuna.
2: Kiri wakahua.
0: Na shai, uroka guotene.
1: Na kwa nyishai mula kakadi.
0: Na tuleka gia dhaa mugu waja.
1: Mwede tiledhi ya kurara kuka mashani ini, na kahua ini. Mtono ginyoliu mira hudhule utuale kiria.
0: Utuale bada, tuamitaga bada, senta.
1: Hizi tuamitage the factory.
0: Senta le watu warali, ni utu waroso ke nigyo, uso ke wakumu guda ligyo kahulele siya nasi ya kuguo.
1: Ya, maira mashi ya
0: maani. Na maura maage maguetere ije. Riure, transfer that.
1: Speed forward.
0: Speed forward.
1: Okay, go. No, I'm a cool.
0: No, I'm a
1: cool. No, I'm a cool.
0: Kwa baba agoro ni shoku ayinya Dubai wali
1: kwa kai. Kwa kuko hana te ningine kuigira ndege tu niko kwabaga kuinini ya mudu kwa sako na ya bereto riri. Liu ni kiudu kiu kia psychological riri mune iguga ga fiu fiu fiu.
0: Une dadi.
1: Ni woima kwanyu.
0: Une dadi.
1: Tadu wake romukia teli wake teli magoro maku mateteli ni wa kwanyu. Beriera ine first of all warora joko na guti kidurona. Nikinya igoro no iria.
0: Ah the ne iria itheri ukaigaru mwathani.
1: Mwathani ga matuko sa mudu onaga matu naga iria ni ramuthira igoro
0: mu igoro pio
1: endo ni ra dikani ra ndaiguira wa ria mbere
0: ino ni ra kuire he muthuri murata wa my daddy to mutha baba sietu heraga my baba thiriri kai kada amenya ndeke ndihana ruigi ati yanoga ni kuba haria muti igoro
1: eh ri alikagwa ru yanoga ri
0: ruigaga we ndangiigira ndeke ndikai kunogegwe
1: apa papa ito ndi wanaga papa ito todo aruri marekani no papa ito todo ali mechanically wa injini cha mithe bayo the ama ithikiri ya lori ya nduri eh ewe kali una todo abo imbuga gari nyamu ino ithi dina injini yo yota nyamu ici thondekaga igithukira kuri iguru kungithia
0: ngithia tia
1: niwe ndangeingirire ndi ni ndo wagu eh todo ri ndo nyanda sada injini yo yota nyamu ici thondekaga igithukira kuri iguru kungithia
0: tia
1: niwe ndangeingirire ndi ni ndo wagu eh todo ri ndo nyanda sada ga machine too much.